0: 0247
1: 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 wishua ope equina echo abladeno. Father man pontin, usiman pontisation, ope equina echo abladeno.
2: 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1: wa usua ope ekwan na ekọ ablade no father manpontin usimanpontin station ope ekwan na ekọ ablade no
2: Omani si uye, sede si ukre, non fama kaya nsa. Di be musone sa yampare o. Wadene intine ni mchiro. Ewe Yesu di madomne inti. Amen.
1: Amen.